0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु।
1: मम एकः प्रश्नः अस्ति। हनुमान भीमसेनयोः कथा श्रुता तदा आरभ्य एषः प्रश्नः मां पीडयन् अस्ति।
0: कः सः प्रश्नः?
1: हनुमान रामभक्तः। सः त्रेतायुगे रामावतारे आसीत्। पुनः भीमसेनः तु द्वापरयुगस्य। महाभारते भीमसेनः हनुमन्तं दृष्टवान्, तेन सह वार्तालापं कृतवान्। तत् कथम्?
0: ज्ञातः भवत्याः प्रश्नः। हनुमतः एतावत् दीर्घं जीवनं कथम् इत्येव खलु भवत्याः प्रश्नः?
1: आम् महोदये।
0: अस्तु, वदामि। महाभारते स्वयं हनुमान् एव भीमसेनम् अस्य विषये वदति। यदा श्रीरामः रावणं निहत्य अयोध्यानगरीम् आगतः, सिंहासने अभिषिक्तः, तदा हनुमता श्रीरामात् एकः वरः याचितः। महाभारतस्य सः श्लोकः एवम् अस्ति। यावद् राम कथेयं ते भवल्लोकेषु शत्रुहन् तावत् जीवेयमित्येवं तथास्त्विति च सोऽब्रवीत्। हनुमान जी ने राम जी से क्या वर मांगा? हे शत्रुसूदन राम, जब तक आपकी रामायण कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। गंधर्व और अप्सराए वीर व रघुवर चरित्र को गाकर मुझे यहाँ प्रसन्न करते हैं। इस तरह भगवान राम जी के वर से हनुमान चिरंजीव हो गए हैं। वे त्रेता युग में थे, द्वापर युग में थे और कली युग में भी है।
2: कली युग में हनुमान कहाँ रहते हैं?
0: कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी पूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इसका मतलब है, यत्र यत्र श्री रामचंद्रस्य कीर्तनम भवति तत्र तत्र हनुमान भवति इति। सह कथम भवति? सह मस्तके अंजलिम निधाय तिष्ठति, तस्य नेत्रे बाष्पजलेन पूर्णे भवतः, तस्य राक्षसनाशकस्य हनुमतः नमस्कारं कुर्वन्तु इति एतस्य श्लोकस्य अर्थः।
2: अहो, कियत् सुन्दरम्! अहं प्रतिदिनं श्रीरामरक्षा स्तोत्रं वदामि, तर्हि अद्य आरभ्य तत्र हनुमान अपि अस्ति इति भावयामि।
0: अवश्यं, भवती एतत् सुभाषितं जानाति खलु? न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भावे हि विद्यते देवः तस्माद् भावो हि कारणम्। देवः काष्ठस्य, पाषाणस्य वा मृत्तिकायाः विग्रहे नास्ति, सः तु अस्ति भक्तिभावे। अतः भावः एव भगवतः उपासनायाः प्रमुखं साधनम् इति वदति एतत् सुभाषितम्।
2: महोदये, अहम् अनुजेन सह एकं श्लोकं वदामि, तस्मिन् श्लोके अपि हनुमतः नाम अस्ति।
0: कः सः श्लोकः?
2: रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं रुकोदरं शयने यस्मरेन्नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति।
0: साधु साधु, तर्हि शयन समये भवती एतं श्लोकम् अनुजेन सह वदति किम्?
2: आम्।
0: उत्तमम् उत्तमम्, तर्हि एतस्य श्लोकस्य अर्थं जानासि किम्?
2: आम् जानामि। यः शयन समये रामं स्कन्दम् इत्युक्ते कार्तिकेयं हनुमन्तं वैनतेयम् इत्युक्ते गरुडं भीमं च स्मरति, तस्य दुःस्वप्नाः न भवन्ति इति।
0: अहो उत्तमम्। रामः, स्कन्दः, हनुमान्, विष्णोः वाहनभूतः गरुडः, भीमः, सर्वे बलशालिनः। ते किं कुर्वन्ति? ते अस्मात् भयं हरन्ति। रामकथानां, हनुमत्कथानां, सुभाषितानां, श्लोकानां कथनं, पठनं, स्मरणम् अस्मासु धैर्यं प्रतिष्ठापयति। धन्या अस्माकं संस्कृतिः, धन्या वयं भारतीयाः।
3: इदानीं गीताश्लोकपठनम्। सप्तमोऽध्यायः, श्लोकसंख्या 11-20 पर्यन्तम्। अध्याय 7, श्लोकसंख्या 11-20। ओ

0: राग विवर्जितम्
1: धर्माविरुद्धो भूतेषु
0: कामोऽस्मि भरतर्षभ
1: ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि
0: त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः।

0: मामेभ्यः परमव्ययम्
1: मामेभ्यः परमव्ययम्
0: दैवी हेषा गुणमयी
1: दैवी हेषा गुणमयी
0: मम माया दुरत्यया
1: मम माया

0: मायया पवृतज्ञानाः
1: आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम्।

0: तो जिज्ञासुरर्थार्थी
1: ज्ञानी च भरतर्षभ
0: ज्ञानी च भरतर्षभ
1: तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः
0: तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते
1: प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्
0: प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्
1: अहम् स च मम प्रियः
0: अहम् स च मम प्रियः
1: उदारा सर्व एवैते
0: उदारा सर्व एवैते
1: ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्
0: ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्
1: आस्थितः स हि युक्तात्मा
0: आस्थितः स हि युक्तात्मा।

0: ृतज्ञानाः
1: कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः
0: प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः
1: प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः
0: तं नियममास्थाय प्रकृत्यान्यतास्वया श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रमुक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।